0: vi slutta å slå. Sånn at det resulterte at jeg ble et sånt tomme øre i kroppen.
1: This is 91.1 WNXP Nashville.